Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Ja, Native Bible Radio, det är nästa.

Ja, det är ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och då är Native Bible Radio i sin stans.